pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

0: svar. Det som når, det som når, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Steinet svært se nesekiram, se na dere mine na prema širam. Se på svoji pameti odločam, no roztoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas norit, za začetek mora si zapet. Ja sem nor,
1: ja sem nor,
0: ja sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi.